je vous la bastan. Tin tamba ta fambulan. Jena kun jena shiraman. Le café pour raxan. Parax la psi. Tati mi de le petit. Parna bun kataru. Avangaram te tu. Haiti te nangan. Sa frita kenya watan. Poka chef doni tu mama. Katuti kasi salamu. Roka ni amai, kama nimu na sumbi nai. Itata vota malu, vota mulu na lasa talu. Kujena ni yokutani, sote tazu kwa makutani. Makane mjapana, sotu metu lipuna. Andura na fatu, sota shida na randu. Ambe na sumbi na ku, apese na fasoma u. Mamura, from Sharaka, from Angan, till Tepamana.

di kola ntya se bana ba mire ka baina o bana ba iso na bantya ari mama o soya o sanga ne kumi ganga bage ani nze kuita o bana ba iso na bantya ari mama o sanga ne mura binga se o gaira kuita ndi manya mwana ba iso wa botya ari mama o soya nari kola ntya ari mire ka baina ndi manya siriganya na bantya Are mama o ba mi nga kombozinga ke kube tumurabiki wo bana baiso wa botya Are mama o soya neririkire za barabariro we bana baiso na bantya Are na kurange mateka o neririkire ze ntumurabingi wo bana baiso kabazinga tumwana wana bura Are o mama neririkire za bami Nerikiriza bara barero siriganya kabazinganze Are mama o soya nakubomuzinga ke kobentu mulabyaki o bana baisu wabota